Agani toni toya na ba ba kada iti chere. Agani toni toya na ba ba kada iti chere.